Stille og roligt toner på Alpha Gold her fra Harry Nelson, Everybody's Talking, og så fik du Jimmy Cliff Reggae Hits, Wonderful World, Beautiful People her på Alpha Gold. Og Werners Velyl om lidt med Engelbert Humperdincks største hit, Please Release Me, er det første Four Seasons med Beckham.

Paul McCartney Wings sang With a Little Luck her på Alpha Gold, som også gav dig det store Steppenwolf-hit Born to be Wild, som jo altså også er med i filmen Easy Rider. Alpha Gold var lidt med Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemaker, som siger Don't Let the Sun Catch You Crying. Er det først Creedence Clearwater Revival og Pride.

Alpha Gold her med The Arches og Sugar Sugar med den, så nærmer vi os med hastige skridt. Afslutning på den første menutime her sammen med Cilla Black nummeret Anyone Who Had A Heart.

The Yardbirds sang deres hit For Your Love her på Alpha Gold. Om lidt med Arthur Conley, som synger om sweet soul music. Her Dusty Springfield store hit fra 1964, I Only Want To Be With You.

Det var Mamas & Papas, der sang om morgendagen Monday Monday her på Alpha Gold, hvor du også fik Scott McKenzie store hit fra 1967, San Francisco. Og lige så er det The Walker Brothers, der er på banen her i Werner Sennyl med Make It Easy On Yourself. Ha' det først, Marmalade.